Eka 22 horas ni 5 minutos mitlawa ka xikhatile cina hi tlhela ndzeni ka livala a ntlawa wa Austria wu biwa hi xigoli xin'we xo kala hlamulo hi ntlawa wa Xipanya. Xigolo xa Oriozabal mobeli wa Real Sociedad wa tikweni ga Xipanya hi yena a nga chela xigolo 36 minutos hi twana ti nga belilwi ka xikhatilexo. Hi ta vona ku Austria zwi na tumaha aka xigava le xa vumbirhi kutani segunda parte. Nikolao Mukhavela. Nikolao? A zama tindlela ta ku va hi kumana na Nikolao kusukela ka Gaza kasi a ku hi hambela nhlakani lowu relato ya nhlakani lowu. Nikolao? Ku nga hi kali hi ta rhamba Nikolao Mukhavela kusukela eMisori Provincial ya ka Gaza.